kan itu ka akashwani jwai sisin ki blok up do bra pian sam bha bian phi cheni por phaso pha mun ne ka opten ji program gyang i kulang sa he ni ka step theni por wan ran chpi ye ka program kirwai khasi usda ye ni ka program de pan chpi irwai yang urana khar khongor irwaud i bu tu nong bla sim ka kut shadam pembon dirwai tiu kulam

0: Itu toa irai na ka film visa, irai with the April 2 visa hai. Kani ka program wan ga jphe na ka Akashwani juai.
1: सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Baik ba mekhalia mto ada janda pi khat pras na mirita hampun sep ai yakani ke kabuksir yo man pi u kenang tabot wapura ledap pi khat pras nam ne daudap pi khat pras nam halane chwa ka chitrik unachi pau usnam arjar ar panru de to ke por khandru pi yai bor yong pi
3: ite to ibu to ke election commission yong ki india ro sedang go ye ke sen gwele ne bhag special intensive revision arjar ar panru chajko de myet ne wagi boot level officer do wan ki chi yong ki sem gi yong pi Nedok ke lepau terik unain ru Hedok ke arpo kende terik unain niau Arjar arpon ru Penjen we penbiang ya gikot kisla ki yong pi
2: Bodak ha ke kalendar yong pi Yok pek pi ya ke register tabut Ha ke santrik unai sepra arjar arpon ru Dada emkan pi upen bet Yei wetok bakala Lene ujor Yok por pi nedok ke santrik unai sepra Hedok ke sotrik unai kende Arjar arpon ru Wau le yeite
3: Pentik kena Wa baik ipertuj pi Cispa na ke cispa Ha cua wapen mi kado Ya ke electoral roll Ha ke Nyaw terik unai cipau. Gua api pun siap bertujuh teme, ham tensar, iwa sukbha. Penbiang iya kot wa pentikna, iya tau sa, tau chong pi, irta, wedur, passport size.
2: So, sebab hakti ya ke hop tap vote ke yong pi. Phone hal number iwi kende sanno, download ya ke voters helpline app, lene lai ha ke website voters.eci.gov.in.
3: Ye pila upai ha ke CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ni bha isuri yong pi, to iwa emkam. Duan rak cipi, do chief electoral officer Meghalaya.